umsakazo wakho uhamba phambili ukhoze FM kulona uhlelo ezamabandla ngalesi sikhathi ishumi nesihlanu imzuzu libumbene ihora leshagalombili kuwona umsakazo wokhozi sinawe ke ngalesi sikhathi ke sesibhekele phake kwi-ofisi likandunankulu sizomthola nje khona manje ingoma ubuqeda ukuyizwa awu basihuba sishayisa isisusu laba bantu igaba lakhe umnamuso worship bethi ke go utheni ayayayay kumbuzo uzobuze la. Alright, sizophinda ngikutshele ukuthi ke ibithini ke le ngoma leya. Kanti ke sizokujima ke sibheke ukuthi ke ngabe ke uNdunankulu sesendaweni ekahle yini ngoba ke ube semgwaqeni inetwork ke izothi ukumshaya kancane kodwa ke sizo zama ukuthi simthole kahle ke njengamanje. Sizo ukuthi ke ngabe isifundazwe sakazulu Natal sisiphathele ini meke ukuthi ke usanda kusijoina khona manje. Siyakubingelela sakwemukela kulona ke uhlelo ezamabandla noNozipho wakaZulu sinawe njokoze kube ihora leshaka lolunye 9 o'clock ukho na uphindi phi uzohlala nawe kulibo lokuqala